z ktorým jenčiny pojednačich je, aká je škúždu niedželu, zájime úsovanie s tým, zopoladáme ročo na nikotre prújezče zajšvého týdženia. Jako prenie podáme sa do Nebelčíc. Mirko Domaška chce zastojenstvo v jasnanosti Nebelčíc preuzať, je li dostanie tiež v druhým kole voľbu v jasnanosti 27. septembra väčšinu. Jeničký oficiálny kandidát Tomáš Klaus Mivočíc by zajšvú niedželu nemale 42% vosu docpil, Domaška pak 6,48, a čúneš byť volario jeho hakle přidatne na listčinu napísali. Pono prenjemu kovu, že iš nichtu absolútnu väčšinu nedocpie, dosaha druhým kole jednora väčšina. Tež Tomáš Klaus nova nastupí. A dále do Novoslíc. Tamniše točenie je svoju cílovú úbokosť v 200 metrach docpivo. Netko doby sa točenská džera zaviesčiť a s zaismickými instrumentami vôtovač, ríka z projektovej skupiny Technické univerzity Drežďany. S tým má sa zemia spod Úžice přepytovač, hač sa za Einsteinový teleskop hodí. Je to 7. tajke točenia Horné Úžice, dve ďalšie má tej hač do konca leta sledovač. Boze budú tiež budešenie neboze trebné. Tvarská dôlnosť za prvný tvarský otriesk Serbského fóruma viede na Lauským areálu je v útoru dojšva. To ríka, že môže založba, ako tvarský kniez, upísania přijotovač a upísač. 24. septembra zája sa archeologické vúrovania, kýž maja hač dohod zakončené byč. Popravné tvarské dživa maja sa v naliču 2027 zahýč. Štvrt ráno rozprávajme, že je na serbských šulách v budyskom okresu, minenom šulskom leče, na šie šulské družiny a šie předmiete počarované mene hodinu úpadnevo hač sakským šeresku. Na sakských šulách so plánoviče 3,1% vúčby nie je džaržavo, na serbských šulách by to 1,4%. Líčbe pak sú jednotlivé šule, ktoré rozdielne dokvane namakače na našej webstrone a v našej app pod povestče zajšvých dňov. Dalšia povesť zajšvých dňov, dokvane z čerovšho rania, je zobu Spichovanské tovarstvo prenieje svobodné serbské šule piatk v Nebelčicach založené. Jeho predseda je predovzačel Jan Rytčar z Jasince. Tovarstvo chce přichodže miest druhým pedagogické projekty na svobodné serbské šuly podpierač a osobité formáty vúknenia a kúvania rúne tak spichovač, kaj šelaké kultúrne, športové a sociálne aktivity. A piatk je sa tiež domovinská župadelňa Vúžica na vonu a voľbnú zhromadžiznu zetkava. Michael Apel je jej stary a nový župan. Jeho sú piatk hochozy, ač do konca legislatúry 2029 znova do tuto zastanstva volili. Nimo toho priúzachu 4 nové tovarstva. Šulské tovarstvo Delnosábskeho gymnázia, Mobedlerské tovarstvo Žilo, Viesne tovarstvo Zabrod a Drastové holce Tornu. S nimi maja netko župie dohromady 3416 členov. Tak daleko potekím krotká přelatka nikotrých povestčov zajšvo týdženia, skrotka hišče aktuálne viedro, a to je kytro štyre rúne tu budešinie a mokre, lohké spadky sú dženca cúve džen tiež možné, od popodňa a večer potom so jara viesče dešťuje, slunco so dženca skerie nepokáza tu naše končinie, od temperatúru sem pak vostanie celé příjemno, okolo 20 stopňu dženca dostaneme.

Dženca je džen votorjeného pomnika a tež naše budeske MDR-studio ma svoje durje dženca votorjené. Vod dopodnja džesači hižo a to hišče hač do štyrioch. Kapacite za vedženja sú drie vobmierzované, tujš to hostčiš no tu bie a je, ale štujš viac nuc nepšinže, ma dosť dalších možnosťov navúbil, napríklad v Srbskym domie. Tam pokazaja filmy, džiči, moža paslič a soda tež kofé a tykanc. Vopšený program maja tež srbskej kultúrnej informácii v přízemiu Srbského domu, tak napríklad vedženia po vústajence písanosť srbských drastov a po podňu vústupí tu tež Vúžičanka. Kotre budeske pomniky sú hevak ešte očinjane, to zoniče na internetovej strane miesta. Tuž podajče so dženca rade k nám do Budešina, tun so dženca smeje.

Runje ste slyšeli vysavanie vo jubileju Hodžiskeje cirkve a runje tam môžete si niecko ve vôtorništu cirkve ústajencu vo skutkovaniu krošťanského tvarca viežových časníkov Georga Kislinka vobladač, ktorú už prezentovaše časníkarský mišto Jürgen Neck skvarnostne loňčeho 800-letného jubileja. 800-letného jubileja v osade Kroščic v svojom obchodze. Hač do 1. novembra bude mała ústajenca Hodžiskej cirkvi prístupná. A ďalší pokývaj za dženciču nedželu, sekcia svojba, tvorstva Cyrila a metoda preprošuje svojby

0: Przełożowaka, publicystka a niedesza uczaka Reza Szynowa je leca mytozelaria kraja Zakskie dostała. Zredu je jej statna ministerka za kulturu a turyzm Barbara Klepszowa myto u Klosztarskiej Cyrkwi a Muzeju Świętej Hany Kamieńcu przepodała. Mirczyn Wienk zladuje jeszcze raz na światocznosć a na mytowanu.
1: Mytozelaria jedre to jedne. Zopak może myto z przyuznymi przeczelemi a znatymi zromadnie wosvičič. To zdaše so Reze Šinovej vo sebi vážne byč na tutem večeru.
2: Ja som je zbožená, so jara čeština čuju. A rejne, so je telko veľa ľudí přišlo. A ja som tež jara zbožená ze z toho, so je jo veľa mojich nedešej šulerov.
1: A to nie je jenož nekajka fráza, nie. Zromadnošť, my, to je to bytostné to, što Rezu Šinovu učinia. Praji Mira na Cušcena, kotraž je laudácii mytovanú predstajíva.
3: Ona však je tiež veľa v pozadku dživava, ona nie je so tak dopredka tvočiva, ona je popravom. Všetko v my formi ryčova, hač runieš je ona tiež veľa sama zeskutkoniva. So je ona iniciirovala všelaké vosebe serbskorečné projekty. So je ona so o to starava, so tiež serbština je runohodne nemčine ako pruhovanský předmet.
1: A tak Reza Šinová tiež svoje džakne slova za to neužívaše, so by o svojim skutku a tvoreniu rečava, ale so by so všem džakovala, kociš ju na tutem puču převodžachu a dále převodžuja.
2: Ďakujem so všetkým koleginám a kolegám, když jsou se za srbštinu na srbském gymnáziu na osobitě vážně zasadžovali.
1: A tež ona sama se za svoju serbskou šulu horješe, načož Mira na cušce na svojej laudácii skéčbní.
3: Často přebyvaše hač do čmičkania v šuli, so by se vo obsahu náležnosti a praktické napravy mestrujem vo přetvo gymnázia na listovej starava. Djela daše tiež načasnik, když se šulariemi vo ich přečach a nových předozačach diskutovaše. Horlivě podpíraše skutkovanie prenie serbskej kulturnie brigády. Stajnje bie votorena za nové impulze umiuskych navodov. Zmožni šulariam a vúčariam v obdělenie na projektach, kotrež mulí prestíž serbskej ryče povyšič.
1: Ze všem tým a tež ze svojim dživom za zaurienými duriemi je sobu zakvady za serbske šulstvo po převroče stvoriva. Napríklad, zo so serbština jako runohodný předmet kubvanským systéme Zjazkovej republiky Nemskej je připozna, abo zo so serbske šulstvo tež v zakských krajných zákoniach zakotví. Je následník zastojenstve nečiši direktor serbského gymnázia Budešinie Rejne Jacvauk.
4: V času natvára a přetvára sú so zásadné vece kvádli, je môže prajč fundamente stvorili, ktoré sú po takým dôtrajace serbské kubovanie na predinu sceva zaručili a išťa do dženstnišeho po takým s tým je vážny fundament položili.
1: Při všech tých veľkých témach pak nie na šulorky a šulory zabýva praji Mirana Cušcena.
3: A ja si myslím, to najvážnejšie je, že je ona tiež šulorkám a šuloriam na gymnáziu tak veľa človeska osobu dáva.
1: 75-letná nie je so tiež ešte celé ze šulu zubiva. Šako je Reza Šinová v zajšvých letách zas a zaso na vúčbnicách sobu písala. Sýva so na umienku do písania dá. Hať sú to recenzie v serbských novinách abo převožky, kež žičacie knihy malé šerenie od Frida Preußlera. A tež to nečiní sama za sebie, ale zromadne s druhými. Napríklad s žovku Lubinu Hajduk Veľkovičovej, kotraž má svojské nakladníctvo.
5: To je kúskaž taká veľká svojbná firma, modživamo na serbských textách. Ona tie přelada všetci šir naše převožky, ešte môže čítá. A ja som pon Čakovna za tie pokyvy, abo když ona treba nekajku pomoc, pon ja jej ráču. A zo šesto to je pochvám, kaž taká svojbná firma. A my vôbec sa za to samstne horíme, co máme jednu zrozumlivú serbštinu.
1: detailu upada one dziewo swojbnej firmie potem takle.
5: Niekie na przykład smu przyotwali przełożku wutworko, a tam je tak wiele niekakich zwierzatów, a rostlinów. A szedzeć, ja nie jestem wiedziała, kanike, on si mi jej napisała rano WhatsAppku, kabu to było najlepę, a ona mi był dnia odmówiła, to super bieży. Ja jestem jara dżakona za tu pomoc, za taką farową, konkretną pomoc, a ja jej, bo na tamą boku ty zasrać, gdyż ona co prasza, kajem to było, niekie formulował.
1: Rejzy szynowej są tutaj dziewo nadal lubi. Na przestacie znamęcia jeszcze nie myśli, a też my to zelaria samo na sobie jako przydatną motywację trebała nie by.
2: Na bliżej niż do szkoły leży, to nie o to biera. Ale jako si mnie to zoniła, to by się najpierw mu totalnie perpleksna, dokąd ja nie jestem absolutnie z tym liczyła, dokąd za mnie jest to dziwo, które się rady czynił, a co robisz jako starszy człowiek, gdy się jeszcze duchownie a czylnie strojesz, co robisz jak czynić, dokąd dziwo jest to lato, coś nas uczyni.
0: Praji Reza Šinová, ktorá je leca my to zelaria dostáva. Mirčin Vienk rozprávieš o nej a mytovaniu sredu v Kamencu.

ušivovať, všim na česa neporáč, krok sa krokom dále sač, poč mi nikdy pozastač, všetko tvoje heslo vie, ľúbe a tiež chrube dnu, ty me stejne pozbuďuješ, hajmy pohoň, to si ty, ty sa ručie za ty pjuto, ty me spasli vúči, než ak eš pokoj, že pohaš ty mi, ľúbiš ju ce dobu, češ aj doby, pak ja nalesím, ty sa moja, to ja viem, duši na to čopota, zima nech sa navala.

0: Sobotu rano wiesela so dzieci przeco na dundaka serbskim rozwosu. A nic jenoś dzieci, tež dorosčeni moža tam a sem raz nešto nového nauknič. Čerovše hudače vinovaše so kolesu a kolesovaniu, s če napríklad tole hižo tak dokvadne vidželi.
1: Pravid vás sú viezo šuđo samsnet, ač na ves, abo ve miešče. Dzieš je kodnik, dobia dzieci hač to 8 let, tež kodnik užívač. No a hač to 10 let smieďa na kodniku ječ. Čiž viezo, že kodnik nie je, tam doby sa napúčuješ. A tam je poň vážne, za tým kolesová po možnosti tak daleko, kaž možno napravo ječe. Ďalšie pravidlo za kolesovariu, kolesovarské pučiky, tam, kde sú kolesovarské pučiky a tie sa znamiom tak opísané, tam doby sa viezo tiež kolesovarské pučik užívač. To tiež te doroščené trúde nevedia.
0: Policist Andrej Kober mieše ešte ďalšie informácie, napríklad, što pri kolesu je dobrovoľné, što vinovatostné. Jeli ste to čeraz skomžili, co večerovšie udače Dundaka namakáče na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.

0: klidame do Gorneje Łužice. Z čove vežili, až sú katolické serbe Gorneje Łužice okolo Koštic a Ralbic a také budušenie tuchelu bžes biskupa. Andreas Kučke, ten nadok nent komisarijski ve biskupstvie Drišťane Mišňa ukpajo. Jo, co daje ovac, novigo ve Gorneje Łužice Fabian a Jan našej kukovskej kukovie nam nenta ulicujete.
1: Ty kukojské kukavie.
2: Novosti a spriete gusky z Gorneje Łužice.
3: A z jabu tak prajva, tak je cít si štoci menšinu jacvob, že jendu byš šon plánovať.
2: Jan, to jo mi pšavie ľuto, až te starejše kroščicách musen jen tak daleko jezdíš do Ralbic, do Žišunie ze svojimi Žišimi, všeto Kroščicach ta Žišunia jo diala sa zaceníš.
1: Tam majú veľkú škedu vededla a togo dla jo nagluku ve Ralbicach ešte miestno ve tej starej Žišuni.
2: A Kroščicach jo veľké tvarnišťo.
3: Naše dži sú miestom tiež po Ralbicach ižo kodili, si tam šo obladali. Jara vobdživaja tun rianu nopistovanu, bola kotriž mu kuže rano nimo kodimo, ale triane jo zo tie s Ralbičanskými džičimi si rajka nišťo džila, aj ničo nejo tak zlie zo tiež nima svoje dobre.
1: A to nepaši jano za Žišunie, teke ve šulach, ve zakvadnoch šulach, majú nento šuži ved toko šulského leta direktora abo direktorku.
2: A ja si myslím, kaž už sme v Ralbicach byli, môžeme neteraz slúchať na tú novú direktorku z Ralbic.
1: To je Jana Hančíková.
4: Ja sa derečujú, vieso, to je napínať sa, sú veľa nádokov, to je jasné, to by sa do všech možných nádokov zaďovať, ale je zaujímavé, a ja sa veselú.
1: A zaujímavé, ja sa vie, také to balokopanie za Gorno Serbu.
2: Chyše buzupla energie a šake sú sa kradu jaselili, až sú krtku byli a to sledne krásie vyželi.
5: A ako Serb to sa súša, tiež jemo energiu, štadióne, podpierač, vulkotná atmosféra denca, rane vedro, putne pivko a nažijomne cidepky za energiu.
2: No, to daž nicht negroní, až Gorneje Łužice jano za Dynamo ve Drieždanách palce tloce.
1: Tak jo, a palce tvoceli sú také gano ve Kopšinie, a to je mala vjaz blízkosti ved Kroščic, a tam ga jo gano bylo jadno ubiežovanie Power Serb se tomu groní.
2: Tam sú viegin šake inovatívne ubiegovania milí a se šake športlárske vece umyslili, ale slúchaj šo raz.
6: Aj boli ja som mi poprom, tam z Romano šľubiva a to sme tako veselé lepšie športovanú milí a sme sa tam poprúšať koľko dele sú aj do voda a to sme celé veľa veselá milí.
2: S takým tasárska množina jose kuľala pegrce doloje, jednak taká kuľa a ta muzika aktivu grajoš, to klinca ko kuľa buľa, tak ga na to přižoš.
1: Som gano spontánne ze ženského byl ve Veriecach, tam je byl serský event, abo serské zariadovanie a viacor sú tam zagrali a viešte co, jaden ve tie kupky, ten Joachim Jurenc, s ním sme viegin riedne cas ve Možine mili. Ale zajímne jo bylo, až pe vústupie, jo tam ešte byl Marek s tými rakajcami, znajoš ich?
2: No, to môž vieš, až tých znajom, tega rád spívajú a také ľudia ja znajom.

s tými napšavami za renaturirovanie sú mogli neperi vedú sledžažaš, ale nie sú tomu mogli zaturaš, až ten smogor mineralizirujú, dla takto vida, ten vedú stav spára, nient te bomby sú sa nasedlili, to musí koni sukcesión nemské rece, jo, my máme bráze, chojce, vesebne, kenš šigujší veci vede z toho smogora. No, to se podporuje všechno.

Na ho, sme na koncu vid toho Görového jazora, Bergsee, gronione ho také bucinie. A ten bucinský bagen zachopio ho. A my vidíme, až no, napšadu tomu ta vidofeľujo, také ten jazor má veľa mení, ale ten bagen ho to je už dramatické, dlatok, že šo pere jano vidaboa a vidne meche sú rosli. Tam rostú nint šuži bome, also veľše a bráze a slize také chojce som vižo. A jo, to je dramatické, jo. A ten smogol se mineralizirujo a te typiske charakterové družiny kenč slušajú do takého bagňa, kak ten ledum palustre, kenč má to samské serské mie, bagen, alebo bagno. Rostu jano v Srežišu, tam je jeden flak, alebo bogovo žitský teke jano tam, ale jano v reliktách.